0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi faină de miercuri, o începem împreună. Astăzi avem două ore pe care să le facem excelente. Ne trezim încet, ne trezim fain până la ora 8, da, când lucrurile poate vor avea o altă dimensiune. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. Let me tell you.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 19 august. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului sau ce reprezintă această zi. În primul rând este Ziua Mondială a Fotografiei, da? Care celebrează istoria și arta fotografică. Data marchează ziua de 19 august 1839, când guvernul francez a achiziționat brevetul pentru primul procedeu fotografic comercial de succes inventat de Louis Daguerre. Se numește daguerotipie, da? Și l-a oferit gratuit ca un cadou pentru întreaga lume. Această zi a fost inițiată de fotograful australian Cors Chiara în 2009, iar în România există și Ziua Națională a Fotografiei, celebrată în 11 ianuarie. Este și Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. A fost instituită de ONU pentru a aduce un omagiu lucrătorilor umanitari care își riscă viața în zone de conflict sau în zone afectate de dezastre. Această dată, așadar, poate fi subliniată de toată lumea care merge pe linia empatiei și a solidarității umane. De asemenea, putem să ne gândim la picnicul pan-european. 19 august 1989 s-a întâmplat un eveniment pașnic desfășurat la granița dintre Austria și Ungaria, lângă Sopron, și a devenit prima fisură majoră în cortina de fier. A fost un eveniment special în istorie. De asemenea, putem să ne gândim la 19 august 1960, primele ființe vii care s-au întors cu succes din spațiu s-a întâmplat în respectiva dată. Atunci, de fapt, vorbim de misiunea Sputnik, care avea la bord celebrele cățelușe Belka și Strelka, alături de 40 de șoareci, 2 șobolani, o serie de plante de asemenea. Și a fost prima navă spațială din istorie care a trimis animale pe orbită și le-a adus înapoi pe pământ în viață și în perfectă stare de sănătate. Și, de asemenea, ne gândim la anul 295 înaintea erei noastre. Primul templu dedicat lui Venus, zeița romană a iubirii, frumuseții și fertilității, a fost dedicat de Quintus Fabius Maximus Gurges în timpul celui de-al treilea război samnit. Iată un lucru interesant din istoria mai îndepărtată. De asemenea, în anul 1316, tot pe o dată de 19 august, regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și îl scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Iar în 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. Sunt multe lucruri interesante pe care le putem spune în continuare despre 19 august, dar ca idee ne oprim acum la urarea de la mulți ani către cei care aniversează astăzi un număr de ani, indiferent că este ani pentru ziua de naștere sau ani pentru un alt element, o altă întâmplare faină din viață. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: dimineața, bună dimineața. Să-ți fie ziua excelentă și să zâmbești cât mai mult, asta îți urez. Și te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață căutăm răspunsuri interesante și poate cât mai multe afirmative, nu știu, depinde de tine. Întrebarea sau cele două întrebări ar fi: câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? Așadar, dacă ai un minut, aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu cu răspunsurile tale la aceste întrebări. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bună dimineața și să știi că România continuă să fie un fel de... un fel de loc în care se adună mașinile vechi din vest. Parcul nostru auto are deja o medie de vârstă de peste 16 ani. Unii spun chestia asta cu tristețe, alții o spun cu bucurie. Rapoartele recente arată un tablou totuși cumva gri. La fiecare mașină nouă înmatriculată la noi intră în țară alte 3 second-hand-uri, iar aproape jumătate dintre cele înregistrate anul trecut sunt atât de vechi încât nu ating nici măcar normele de poluare Euro 5 sau 6. Practic, așa cum explică cei de la Asociația To Celsius, țările din vestul Europei se descotorosesc de mașinile poluante, trimițându-le spre est, iar noi le primim cu brațele deschise. Problema e că gazele de eșapament nu dispar în aer la graniță, ci ajung direct în plămânii noștri, iar nota de plată pentru sănătate și mediu este, da, achitată tot de noi. Acum, pentru a opri acest val de rable, experții au venit cu un raport. Propun chiar niște măsuri mult mai dure. Printre ele se numără introducerea unei taxe de mediu dinamice, calculată direct în funcție de cât poluează mașina în realitate, dar și tot fel de controle tehnice, fizice, extrem de stricte la intrarea mașinilor second hand în țară, lucruri cu care nu pot decât să fiu de acord, dar na, ne gândim și la următorul lucru. Oamenii care își cumpără mașini de-astea pentru că sunt foarte ieftine, le cumpără pentru că n-au bani. Uma, dacă n-au bani, ce să faci? Păi, na, poți să-ți cumperi una din asta sau poți să nu-ți cumperi deloc. Și, evident, toată lumea își caută micul confort pe care îl dă o mașină. Deci asta este problema. Nu că cineva și-ar dori o poluatoare, să-și cumpere o poluatoare. În fine, spor în decizii.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: dimineață bună și poate o inteligență la fel de bună, poate chiar dacă este artificială, nu știu, dar oricum inteligența artificială a devenit deja o prezență obișnuită la birou pentru aproape toți cei care lucrează în domeniul digital, inclusiv la noi în țară. Conform celui mai recent raport The Work AI Index 2026, 87% dintre angajați folosesc AI-ul la muncă și susțin că asta le salvează în medie sau le economisește în medie cam 11 ore pe săptămână. Totuși, câștigul ăsta de timp nu se prea vede în performanțele reale ale companiilor. Doar 13% dintre angajați consideră că firmele lor au obținut rezultate vizibile mai bune datorită acestor noi tehnologii. De unde apare diferența asta? În primul rând, din timpul pierdut pe post de bona robotului. Specialiștii arată că oamenii petrec peste 6 ore pe săptămână doar supraveghind, corectând, gestionând AI-ul, adică bot sitting, cum ar veni. Mai mult timp decât folosesc efectiv instrumentele pentru a genera muncă utilă. În plus, calitatea muncii are și ea de suferit, pentru că 69% dintre utilizatori recunosc sincer că au predat la serviciu materiale generate de AI pe care nici măcar nu le-au verificat, nu le înțeleg până la capăt și nu le-ar putea susține dacă șeful i-ar lua la întrebări. Lucru care un pic m-a întristat, Dana. Poate că așa este la trecerea, știi tu, de la o etapă la alta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Uite, un lucru interesant pe care l-am aflat. Poliția din Australia testează o rețea de camere de supraveghere, o rețea care folosește tehnologii de recunoaștere facială bazată pe AI. Și există niște îngrijorări privind încălcarea intimității, ținând cont că din iunie au fost procesate imaginile a peste 130.000 de oameni din două orașe. Acum, întrebarea este, e rău sau nu e prea rău că se poate face această recunoaștere? Probabil că important este cine e supraveghetorul sau cine este cel care gestionează toate aceste informații. Bănuiesc că dacă se poate face cu convingere că se poate asigura cumva că persoanele care răspund de toate aceste colectări de date, da, persoanele astea sunt de încredere sau, nu știu, sistemul de siguranță este bun, nu ajung imaginile în alte părți altundeva decât, mă rog, acolo în caseta de rezervă, cred că n-ar trebui lumea să fie supărată, da? Na, în contextul ăsta în care sunt atâtea hacking-uri și scurgeri de informații, cumva, cred că este normal să existe îngrijorări. Dar asta este deocamdată doar părerea mea, poți să scrii și tu părerea ta pe pagina de Facebook, apropo de întrebarea de astăzi cu camerele de supraveghere de pe Facebook.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix ne întâlnim cu știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi, ce se întâmplă în trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași un comentariu, de altfel să urmești în fiecare zi întrebările care sunt simpatice, uneori sunt chiar două, cum este astăzi. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu comentarii așadar pe pagina de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt în dimineața asta faină de radio alături de tine. Ne reauzim în ora următoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul de venit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm astăzi să fie între 23 și 26 de grade, cel mult, vorbim desigur de partea urbană din Transilvania. Avem și câteva semne de ploaie, nu peste tot, dar în unele părți din regiunea noastră.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șoselele din Transilvania se circulă destul de bine la această oră. Avem un trafic destul de lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, inclusiv pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Față de altă dată e foarte bine în această dimineață, dar oricum ar fi, recomandarea este să conduci cu grijă.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de camerele de supraveghere. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu un răspuns, cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața încă o dată! Poate te-ai întrebat cum ar arăta o harta pașilor noștri din fiecare zi, privită prin ochii tehnologiei? Nu, că tot întrebam pe pagina de Facebook câte camere de supraveghere te-au văzut până la acest moment. Ne trezim, urcăm în mașină sau în taxi, sau în autobuz sau troleu. Trecem pe lângă zeci de senzori, algoritmi care ne calculează traseul, sisteme inteligente care funcționează discret în fundal ca să ne facă viața mai ușoară sau mai simplă, da? Fără să ne dăm seama de la primul pas făcut afară din casă și până unde suntem în clipa asta, bănuiesc că am fost actorii principali într-o rețea uriașă de tehnologie modernă. Unii spun că e bine, alții nu chiar bine. Acum, percepția oamenilor asupra camerelor de supraveghere stradale este diferită de la la o persoană la alta și oricum e de fapt un echilibru, sau mă rog, e căutarea pentru un echilibru delicat între nevoia de siguranță și dorința de intimitate. Pe de o parte, mulți le privesc ca pe o prezență liniștitoare, că e ca un fel de martor tăcut care previne infracțiuni, care oferă un sentiment de protecție, care ajută la menținerea ordinii publice în orașele tot mai aglomerate. Pe de altă parte, există o stare subtilă de disconfort generată de ideea de a fi monitorizat permanent. Nu, sentimentul ăsta că spațiul public devine tot mai restrâns, granița dintre securitate și intruziune cumva devine tot mai difuză. Și în final, majoritatea ajunge să le accepte ca pe o parte firească a peisajului urban modern, nu? Cumva le ignoră prezența până în momentul în care avem nevoie de ele sau, mă rog, până când ne amintesc dintr-o privire aruncată spre un obiectiv că nu suntem niciodată cu adevărat singuri. E bine, e mai puțin bine, ne încurcă, ne ajută. Câte camere de supraveghere crezi tu că te-au văzut deja până la acest moment și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? În ce măsură te stresează chestia asta sau în ce măsură treci peste așa ceva, pentru că până la urmă face parte din peisaj, cum spuneam. Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași răspunsul tău și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania e 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu noutăți și pe linie tehnică din altă țară. Uite, de exemplu, un operator feroviar din Italia a început să testeze niște noi soluții tehnice care au fost concepute ca să îmbunătățească, de fapt, confortul călătorilor din trenurile de mare viteză, cunoscutele Freccia Rossa. Proiectul ăsta presupune să se aplice niște folii speciale direct pe geamurile vagoanelor, cu scopul de a bloca o cantitate considerabilă din căldura provenită de la soare, și această modificare ajută la menținerea unei temperaturi mult mai plăcute la interior în timpul călătoriilor. Cel puțin, din câte se vede în informațiile preluate din Cronica de Turism, noua folie reține până la 44% din energia solară și oferă o protecție net superioară față de geamurile obișnuite ale trenurilor, care opresc doar 30% din căldură. Și datorită acestei reduceri foarte mari a temperaturii interioare, instalația de aer condiționat va funcționa mult mai eficient, va consuma mai puțină energie, practic, în perioadele călduroase. Adevărul este că, citind chestia asta, m-au întrebat, băi, dar de ce nu s-a aplicat până acum? Și de ce nu se aplică peste tot, nu?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim,
6: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și cu informații legate de mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare. Această mobilitate se pare că a scăzut foarte mult în anul trecut, în 2025, când numărul relocărilor peste hotare s-a redus cu aproape 12% față de anul anterior, a ajuns la 3.300.000 de persoane. Conform datelor centralizate de Boston Consulting Group, țări cum ar fi Franța, Spania, Germania au reușit totuși să atragă foarte mulți străini cu studii universitare. În timp ce Franța și Spania s-au remarcat prin atragerea de specialiști în inteligență artificială, cercetători și talente din domeniile tehnice și inginerești, Germania a devenit a treia cea mai atractivă destinație la nivel global pentru persoanele care dețin un titlu de doctor. La nivel regional, numărul specialiștilor calificați care au ales să vină în Europa Centrală și de Est a scăzut cu 28%, a ajuns la doar 58.000 de persoane. Și în contextul ăsta, România a înregistrat cea mai slabă performanță din regiune în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Fluxul de profesioniști cu studii superioare care au venit în țara noastră a scăzut foarte mult, cu 58%, e enorm. Practic, fluxul a fost afectat în special de numărul, mă rog, sau a fost afectat numărul doctorilor, numărul doctoranzilor, da? Ei au venit în număr mai mic cu 61%. Apoi vorbim de specialiștii în inteligență artificială. Avem aici o scădere de 50% și cei din domeniile tehnice, scăderea este de 42%. Situația este cu atât mai dificilă cu cât România înregistrează o rată de retenție de doar 0,35. Practic, e cea mai scăzută din întreaga zonă a Europei Centrale și de Est. Iar acest indicator arată o realitate un pic îngrijorătoare pentru piața muncii din țară, însemnând că numărul profesioniștilor de înaltă calificare care aleg să plece din România este de aproximativ 3 ori mai mare decât al celor care vin. Nădejdea mea este că totuși ceva se va schimba în viitor și lucrurile vor fi mai bune pentru noi, dar urmărim. Deocamdată astea sunt statisticile pentru anul 2025. O să vedem către finalul anului, mă rog, la începutul anului viitor, ce a însemnat anul 2026 din acest punct de vedere.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: muzică faină și tehnologie. Nu că pe tehnologie am pornit și pe pagina de Facebook, dar apropo de tehnologie, să zicem așa, pompele de căldură sunt prezentate ca o soluție ideală pentru reducerea cheltuielilor cu energia, dar simpla instalare nu garantează scăderea automată a costurilor. O analiză recentă pe care am văzut-o pe Mediafax arată că trecerea la o pompă de căldură fără adaptarea tarifului la energia electrică poate aduce economii foarte mici sau, mă rog, chiar cheltuieli mai mari decât în cazul unei centrale pe gaz. Reducerea costurilor apare abia atunci când utilizatorii beneficiază de tarife dinamice sau de abonamente special concepute pentru tipul ăsta de echipament. Cele mai mari economii, care pot depăși chiar 1000 de euro pe an, sunt obținute prin integrarea pompei de căldură într-un sistem energetic mai complex. Na, vorbim de panouri fotovoltaice, de baterii de stocare și așa mai departe. Panourile produc energie verde, bateria le permite proprietarilor să stocheze curent mai ieftin din rețea sau, mă rog, din producția proprie și casă poate să folosească toate astea în orele cu prețuri ridicate, nu? E, într-o configurație de felul ăsta, mai completă, cheltuielile anuale cu încălzirea pot scădea cu până chiar la 80%. Totuși, specialiștii sublinează că eficiența energetică depinde de dimensionarea corectă a instalației, de nivelul de izolație a clădirii și așa mai departe. Chiar și cel mai avantajos abonament la energie nu poate compensa pierderile provocate de un echipament montat prost. Mă rog, necorespunzător, dar prost înseamnă. Așa că, pentru o investiție reușită, proprietarii trebuie să ia în calcul nu numai prețul pompei, ci și calitatea lucrărilor, modul în care vor achiziționa energia electrică și toate celelalte. Da, de asta e foarte important și ce cumperi și cine îți montează.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Say no.

0: Suntem pe final de întâlnire, o zi faină de miercuri, iată, am început-o împreună. Îți urez să fie super bună în continuare. Mâine ne reauzim începând cu ora 6. Așadar, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt pe mâine.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu

0: Activa, furajarea sănătoasă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV FORTE funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll rom. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Arun și astăzi voi invit să discutăm despre actualitate, despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre cotidian. Bifăm evenimentele importante aici în emisiunea noastră, care se întâmplă fie în Cluj-Napoca, fie în județul Cluj, în localitățile mari din județul nostru. Pe de altă parte, spunem povestea orașului, povestea locului nostru, ca de fiecare dată aștept și propunerile voastre, gândurile, comentariile pe care le aveți, pe care le puteți lăsa pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Silvania, nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Chemei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi m-am gândit la un subiect pe care vreau să-l abordez de foarte mult timp. Unde e mai ok să locuiești? La oraș sau la țară? Pentru că am văzut, cel puțin în ultima perioadă, foarte multe exemple de orășeni, de oameni care s-au născut în oraș, care au trăit o bună perioadă de timp, oameni trecuți de 30 de ani, de 40 de ani, care s-au dus spre țară și au cumpărat o casă într-o localitate rurală, descoperind, ca să spun așa, traiul la sat. Dar pe de altă parte, sigur că da, asta vine și cu provocări și cu inconveniente, nu doar cu lucruri bune. Sigur că da, ar fi minunat să avem parte doar de lucruri bune, dar se mai întâmplă să avem parte și de provocări. Fapt pentru care vă întreb, ce preferați, orașul sau satul? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să mergem puțin la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 19 august. În 295 înainte de Hristos, pe 19 august, primul templu dedicat lui Venus, zeița romană iubirii, frumuseții și fertilității, este dedicat de Quintus Fabius Maximus Gurges în timpul celui de-al treilea război samnit. În 43 înainte de Hristos, pe 19 august, Gaiu Iulius Cezar Octavianus, cunoscut mai târziu ca Augustus, obligă senatul roman să îl aleagă consul. În 1848, pe 19 august, goana după aur din California începe, The New York Herald dă vestea pe coasta de est a Statelor Unite despre goana după aur din California, deși goana a început din ianuarie. În 1858, pe 19 august, în cadrul convenției de la Paris pentru principatele române, se prevedea un regim parlamentar și cinzitar și se desfințau privilegiile marii boierini. În 1917, pe 19 august, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut loc atacul cămășilor albe din regimentul 32 Infanterie Mircea. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

aici la Radio Transilvania. Vreau să vă mai vorbesc despre o semnificație a zilei de 19 august. 19 august este considerată ziua Clujului, deoarece marchează momentul istoric din anul 1316 în care regele Carol Robert de Anjou a acordat Clujului statutul de oraș regal. Prin acest act oficial, așezarea a fost scoasă din posesia Episcopiei Catolice de Alba Iulia, primind drepturi și privilegii care au permis dezvoltarea sa economică și urbană. Deși din punct de vedere istoric aceasta este adevărata zi a orașului, sigur că da, festivalul se întâmplă de zilele Clujului ceva mai devreme în mai, dar evident trebuie marcat ca atare. 19 august este practic istoric ziua în care a luat naștere orașul Cluj și lucrul ăsta sigur trebuie să ne facă mândri în sensul în care există o istorie atât de lungă a localității ridicate la rang de oraș încă de la începutul secolului 14, în 1316. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informații.

0: Zile de pe ambalaj, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: la 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: goes.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Satul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade. Pe timpul nopții, minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napuca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Începem o oră de poveste și merg la întrebarea pe care am lansat-o la începutul acestei ediții și vreau să vă provoc cu această întrebare care pare simplă, dar spune foarte multe despre felul în care ne imaginăm viața ideală. Dacă ați putea alege, fără constrângeri, unde ați locui? La oraș sau la țară? Care sunt argumentele pentru alegerea voastră? Aștept mesajele voastre, le puteți lăsa pe pagina de Facebook. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu din Cluj la Radio Transilvania. Am un prim mesaj pe care l-am de la Mihai, care spune: eu aleg orașul, am serviciul aici, copiii merg la școală, am spitale, transport, tot ce-mi trebuie la câteva minute distanță. Îmi place natura, dar prefer să merg în weekend la munte. Mihai, îți mulțumesc. Practic, tu preferi accesul sau practic accesul la servicii cântărește mai mult decât liniștea. Într-un fel, e cât se poate de corect și de legitim, dat fiind faptul că, iată, e totul la un click distanță. Nu, e totul foarte, foarte aproape. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă când ai urgență și trebuie să vii de undeva de foarte departe. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rovineta și Tolro intră într-o nouă etapă. CNA reanunță când intră în vigoare noile tarife. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale sunt reduse în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem Tolro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără Pachetul meu, Starea mea și Nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INS, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Suntem aici în Made in Cluj. Ce alegi, orașul sau viața la țară și care este argumentul pentru alegerea ta? E întrebarea acestei zile și un mesaj de la Maria. Maria spune că locuiește în Mărișel. Eu nu aș schimba satul pentru nimic. Mă trezesc cu aer curat, am grădină, pădure și liniște. Sigur, trebuie să merg până la oraș pentru unele lucruri, dar câștig la capitolul calitatea vieții. Să trăiești la sat este ideal, mai ales pentru cei care pot lucra de acasă. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că sunt tot mai mulți oameni care descoperă avantajele satului, fără doar și poate dacă au, iată, această posibilitate de muncă remote. Mulțumesc, continuăm cu muzica bună. Mulțumesc, Maria, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

din Cluj, la Radio Transilvania. Apropo de lucruri frumoase pe care, sigur că da, le putem face în weekend, vă mai invit așa să dați câte un ochi din când în când pe portalul apusintransilvania.ro, pentru că identificați acolo niște fotografii vechi, de pildă despre zona Apusenilor, o fotografie absolut minunată într-un unul din ultimele articole, Fetița cu buciumul, o poezie a celebrei fotografe Lee Miller din 1938, care surprinde frumusețea Apusenilor printr-un copil care sună la bucium, o fetiță care sună la bucium, așa se și numește de altfel fotografia respectivă, parte din o expoziție pe care celebra fotografă a realizat-o despre România și despre munții Apuseni chiar înainte de debutul celui de-al doilea război mondial. Sunt fotografii sugestive despre o lume care era în urmă cu 9 decenii, dar pe care încă o mai păstrăm așa pe locuri prin satele uitate ale Apusenilor, și de asta bucurați-vă cât puteți de această zonă pe care o avem foarte aproape de noi și așa la un ceas distanță pe cronometru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll rom. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade. Repetim, pronunții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napuca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gări, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră. oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Pornim într-o altă oră de poveste în emisiunea noastră și întrebarea acestei zile: ce preferi, viața la țară sau viața la oraș? Ce alegi, orașul, comuna sau satul? Asta în condițiile în care, sigur că da, aș vrea să mergem la, hai să spunem, o zonă ceva mai îndepărtată de oraș. Nu neapărat zona limitrofă, zona în care vorbim despre chestiuni metropolitane. Desigur, acum sunt și sate în zona metropolitană destul de izolate. Da, m-aș referi la genul acesta de localități, nu neapărat la comune care sunt cumva lipite de un mare oraș, de, nu știu, de Cluj-Napoca în cazul nostru. Așa că aștept comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că aminteam de zona metropolitană, am un mesaj de la Sorin, care locuiește în Florești și spune în felul următor: eu sunt între cele două lumi. Locuiesc aproape de oraș, dar mă bucur de mai multă liniște. Cred că zona periurbană este compromisul ideal. Uite, nici nu mă gândeam la acest lucru. Mulțumesc, Sorin, pentru mesaj. E interesant asta, pentru că tot mai mulți aleg această variantă, suficient de aproape de oraș pentru locul de muncă și suficient de departe pentru o viață mai relaxată. Cumva eu asociez, de pildă, Florești, Apahida, Feleacul foarte aproape de oraș, cumva parte din oraș. Dar mulțumesc pentru mesajul tău, Sorin. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 99 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania un mesaj de la Elena, care ne spune că am copilărit la țară și acum locuiesc la oraș. Dacă aș ieși la pensie, m-aș întoarce imediat într-un sat. Orașul este bun pentru carieră, satul pentru suflet. Elena, mulțumesc, foarte frumoasă această formulare. Orașul pentru carieră, satul pentru suflet. Mulțumesc, Elena, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj și curg mesajele astăzi în emisiune. Apropo de subiectul pe care îl discutăm, ce alegi, orașul sau satul, viața la oraș sau viața la țară? Mai am un mesaj de la Andrei. Andrei e student și spune că eu cred că depinde de etapă. La 25 de ani alegi orașul, la 60 de ani alegi liniștea. Viața îți schimbă prioritățile. Andrei, cumva, în ciuda tinereții tale, ai mare dreptate. E foarte adevărat. Preferințele evoluează odată cu noi. Îți mulțumesc, Andrei, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate.

0: Olimpex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre o alegere extrem de complicată la oraș sau la sat. Unde vă imaginați viața ideală? Care e argumentul alegerii voastre? Și aș spune că nu există un răspuns universal. Orașul înseamnă oportunități, locuri de muncă, educație, cultură, servicii medicale. Satul înseamnă spațiu, natură, liniște, un ritm de viață mai așezat. Poate că provocarea următorilor ani va fi alta. Cum facem ca satele să ofere servicii mai bune și cum facem ca orașele să fie mai respirabile? Pentru că, indiferent unde alegem să trăim, ne dorim același lucru, o viață mai bună. Așa că aștept în continuare mesajele voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, apropo de destinații pentru weekend sau de ce nu chiar pentru vacanță. Drumul din stațiunea Stâna de Vale din Apuseni intră în modernizare. Au început lucrările pe tronsonul spre Izvorul Minunilor. Accesul așadar în una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Apuseni și din Bihor va deveni mai sigur și mai confortabil. Consiliul Județean Bihor a demarat lucrările de modernizare a celor 1,3 km de drum dintre intrarea în Stâna de Vale și Izvorul Minunilor. Investiția urmând să fie realizată în premieră într-un drum județean din Bihor printr-o tehnologie modernă de reciclare a fundației carosabilului. A fost făcut anunțul de către președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care spune că valoarea lucrărilor este de peste 815.000 de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată din bugetul Consiliului Județean Bihor. Pe durata lucrărilor vor exista restricții temporare de circulație și le mulțumesc tuturor celor care tranzitează zona pentru înțelegere și îi rog să respecte semnalizarea rutieră temporară, a scris pe Facebook președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Ca atare, încă o destinație importantă din Apuseni, care are parte, să zic așa, de o reabilitare a infrastructurii și asta e un lucru cât se poate de important, pentru că dacă vrei să aduci oameni în zonă, trebuie să ai și drumuri adecvate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: epidemiei din Cluj la Radio Transilvania, România a pierdut aproximativ 1,6 milioane de persoane ocupate între 1990-2024, iar datele relevă că această contracție nu a fost distribuită uniform. Scăderea a fost rezultatul unor pierderi masive în majoritatea județelor, compensată parțial de concentrarea forței de muncă în București și zona sa metropolitană. Cele mai afectate județe de pierderea muncitorilor sunt fostele mari centre industriale, Hunedoara și Galați. Au pierdut fiecare peste 140.000 de persoane ocupate, urmate de Prahova cu aproape 124.000 și Neamț cu peste 116.000, scrie profit.ro, cita de cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Culți mei din Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Mergem puțin la economie. Startup-urile din România au semnalat public în primele 6 luni ale anului finanțări de aproximativ 95 de milioane de euro, potrivit unei analize bazate pe anunțuri publice, interviuri și actualizări din ecosistem. Dacă sunt incluse și companiile fondate de antreprenori români care operează pe piețe externe, valoarea finanțărilor comunicate public depășesc 225 de milioane de euro, potrivit organizației Tech Angels. Analiza identifică 45 de startup-uri care au anunțat fie runde deja atrase, fie runde în pregătire, procese de fundraising deschise, ținte de finanțare sau intenții de atragere de capital, scrie Curs de Guvernare, potrivit Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de

0: Cererile au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicație Tera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, în zona Pieței Iecipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
5: online
6: și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
8: Special selectată pentru tine.
7: Simți muzica, simți diferența.
9: Radio Transilvania

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o altă oră de poveste în emisiunea noastră și întrebarea acestei zile: ce preferi, viața la țară sau viața la oraș? Ce alegi, orașul, comuna sau satul? Asta în condițiile în care, sigur că da, aș vrea să mergem la, hai să spunem, o zonă ceva mai îndepărtată de oraș, nu neapărat zona limitrofă, zona în care vorbim despre chestiuni metropolitane. Desigur, acum sunt și sate în zona metropolitană destul de izolate. Da, m-aș referi la genul acesta de localități, nu neapărat la comune care sunt cumva lipite de un mare oraș, de, nu știu, de Cluj-Napoca în cazul nostru. Așa că aștept comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 19 august. În 295 înainte de Hristos, pe 19 august, primul templu dedicat lui Venus, zeița romană iubirii, frumuseții și fertilității, este dedicat de Quintus Fabius Maximus Gurges în timpul celui de-al treilea război samnit. În 43 înainte de Hristos, pe 19 august, Gaiu Iulius Cezar Octavianus, cunoscut mai târziu ca Augustus, obligă senatul roman să îl aleagă consul. În 1848, pe 19 august, goana după aur din California începe, The New York Herald dă vestea pe coasta de est a Statelor Unite despre goana după aur din California, deși goana a început din ianuarie. În 1858, pe 19 august, în cadrul Convenției de la Paris, pentru principatele române se prevedea un regim parlamentar și cinzitar și se desfințau privilegiile marii boierini. În 1917, pe 19 august, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut loc atacul cămășilor albe din regimentul 32 Infanterie Mircea. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă mai vorbesc despre o semnificație a zilei de 19 august. 19 august este considerată ziua Clujului, deoarece marchează momentul istoric din anul 1316 în care regele Carol Robert de Anjou a acordat Clujului statutul de oraș regal. Prin acest act oficial, așezarea a fost scoasă din posesia Episcopiei Catolice de Alba Iulia, primind drepturi și privilegii care au permis dezvoltarea sa economică și urbană. Deși din punct de vedere istoric aceasta este adevărata zi a orașului, sigur că da, festivalul se întâmplă de zilele Clujului ceva mai devreme în mai, dar evident trebuie marcat ca atare. 19 august este practic istoric ziua în care a luat naștere orașul Cluj și lucrul ăsta sigur trebuie să ne facă mândri în sensul în care există o istorie atât de lungă a localității ridicate la rang de oraș încă de la începutul secolului 14, în 1316. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2020.

0: 32 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reuși

0: în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAIR clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRO nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele august nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number or was it down? Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus

0: stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiuni acute este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNA reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll road. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRON nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără Pachetul meu, Starea mea și Nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele august nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată.

0: modificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: În FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisoptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem ora 15 cu Zoo de la Shakira, vine și CeeLo Green cu Forget You pe debut de ora. Le dăm chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Come on.

0: precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că, începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let Me Entertain You de la Robbie Williams și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis Opcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I Hate This Part, am ascultat de la The Pussycat Dolls aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Risk It All de la Bruno Mars și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european, nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semna.

0: mișcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse. Vin și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de 16. Vedem pe chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului, urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

baltă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cosmic Girl de la Jamiroquai și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vacanțurile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Material Lover am ascultat de la Siena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Miles On It de la Kane Brown și Marshmallow și Eternal Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. New truck, big

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRO nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: chiar vijeli. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me de la Dermot Kennedy. Vin și The Rasmus cu In The Shadows pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: instanță în care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate, își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului, potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: lui de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Strong Enough de la Cher și Morenito de la Ina sunt următoarele două super cântecele pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul 1.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Oilor, am ascultat de la Riana pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix de 18, Baby Goodbye de la Alfarben și Iris de la The Goo Goo Dolls. V-am pregătit spre ascultare, Norbisop, că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea. Baby,

0: Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele mai

0: și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Firework la Katy Perry. Vine și Martin Garrix, Ed Sheeran cu Repeat It pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar, întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Motocicletele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat, se pare, de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă: trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj, Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei.
6: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Now that you've gone de la My Kingdom Mechanics și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vorbim de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: American Girls, am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, totul meu de la Adi și Holy Moly și I Don't Feel Like Dancing de la Scissor Sisters m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!
1: Totul meu

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici

0: implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru Rovinetă și Tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem Tolro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără Pachetul meu, Starea mea și Nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI.

0: etc. poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu card.

0: Perioada în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile

0: Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european, nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de

0: digital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asociate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: I haven't ever really found a place that I call home.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.